0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
2: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: Ovo je

Fever Dream na TD Radio. Dobro jutro ljudi, si sa vama. Četvrtak je, što znači da smo opasno blizu vikenda. Samo bez naglih pokreta, danas najavili smo neko prevruće vreme. A nadam se da ste se naspavali, a ako niste, tu je kafa da popravi što može da se popravi. Šta popraviti se da. Mi našo već pijemo, a vi sipajte svoju i pojačite malo TD Radio. Polako se budimo i slušamo, da vidimo The Seed slušamo. Dobro jutro.

K-pop je očigledno prestao da bude žanr i postao globalna dijagnoza i ceo svet je poludeo, a mi smo naravno prihvatili situaciju, tako da slušali smo BTS i Swim na TD radiju, a mi nastavljamo sa hitovima.

0: Marketing TDI Radia Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse se uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Alors Dance na PD radiju. Ne znam, francuski overa mi nije bilo dobro na kraju, ali nema veze. Ljudi, juče je bilo preobraženje i po narodnom verovanju od tog trenutka kreću da se preobražavaju i gora i voda. Voda postaje hladnija, a noć je svežija i priroda polako najavljuje jesen. I nekada se čak verovalo da je to poslednji trenutak za kupanje u rekama, ali bez panike, kalendarski još imamo mesec dana leta, tako da kupaći, naočare i letnje kombinacije još ne sklanjamo definitivno. Avgust još traje, a mi planiramo maksimalno da ga iskoristimo uz Teddy hitove naravno i Repeat It.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: O, pa hoćemo li mi to malo pričati o sportu? Naravno da hoćemo, to je moj kolega Zoki koji mi je došao u pomoć. Zoki, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Isidora.
1: Kako si?
2: Evo, odlično, pošto je pred nama pravi sportski dan.
1: Ili da?
2: Imaćemo čak tri utakmice.
1: Danas tri utakmice?
2: Da, dobro. Biće ono slatke muke ispratiti sve tri.
1: Hoćeš da nam kažeš o čemu se tu radi?
2: A mogla bi ti da prognoziraš, pošto sam čuo da se baš ušla u sport.
1: Mi se ženska intuicija, da vidimo da li ću pogoditi. Dobro, ajde reci mi koji igra pa ću ja da nagađam.
2: Paži, ajmo za početak, Crvena zvezda, Viktorija Plzeň.
1: Kako, Crvena zvezda?
2: Viktorija Plzeň.
1: Pa Crvena zvezda biram. Naravno će pobediti Crvena zvezda, šta ti kažeš?
2: Pa, slažem se, neće biti baš lako, ali verujemo u pobedu Crvene zvezde. Drugi meč je Hetafe Partizan.
1: Pa Partizan! Pa navijam za Partizan, mislim, u ovom izboru što si mi ti rekao, tako da Partizan definitivno, ja se nadam da će pobediti. Kakve su prognoze, je li to moguće?
2: Moguće, što da ne. Biće to verovatno tvrd meč jer je Hetafe poznat po tome. I za kraj imamo duel Jokića i Wembanjame u areni. Jo. Srbija ili Francuska?
1: Srbija, naravno. Srbija, naravno. Kako pitanje, ja sam mislila bit će malo teže, znaš, ono kao da ćeš mi neka dva strana tima pa da pogađam. Međutim, kad su naši u pitanju, stvarno navijamo za naše svim silama. Znači, imamo tri utakmice da ispratimo.
2: Da.
1: Ludilo, dobro ljudi, pratit ćemo dalje ishod na sportski.net. Hvala, Zoki.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor, Admiral.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

slušali smo Zeynu na TD radiju. E, ako vam je telo trenutno u Beogradu, a glava već negde na plaži, potpuno vas razumem. Ova pesma nas tera da četvrtak zamenimo bukvalno za petak, a vi samo zamislite da je ovo krenulo negde uz more. Da, da, a ne dok tražite parking u Beogradu. Slušamo Don't Be So Shy.

slušali smo Tate McRae i Sports Car. Na TED radiju naravno. E, a slušajte ovo, molim vas, listam društvene mreže, jer evo, 10 do 9 je, šta ćemo da radimo, pijemo drugu kafu i listamo društvene mreže. I nailazim jedan tweet, kaže, meni kolega stalno govorio GG, sad smo prijatelji i dalje govori GG, ja nemam pojma šta to znači, lik ima 23 godine, ja 28, molim neku kidaru da mi prevede. Bukvalno ja sam ta kidara u firmi i ja sam ta se izrazima kao GG, klokit i nešto mlatim prstima kao luda i niko me ne razume. Tako da, ovaj, ako imate neke izraze koje za koje još nismo čuli ove malo strane i amerikanizovane, pišite na Viber na 069 3089 399, a mi slušamo hitove nastavku Let Me

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma, pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
8: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka u ponoć oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekti gradili. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. U zemlji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su Deliblatska peščara i planina Stolovi. Rusija je kao pomoć Srbiji poslala avion Iljušin 76, koji će od danas biti uključen u gašenje vatre u Deliblatskoj peščari. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima, prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija. Nafta Brent je trenutno $92 po barelu. Fudbaleri Partizana od 21 čas u Madridu igraće prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde će se sastati sa Francuskom u 20 sati u Beogradskoj areni. U isto vreme na teren će i fudbaleri Crvene zvezde, koji na stadionu Rajko Mitić dočekuju Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slabi umeren vetar, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 7 minuta. Ajmo ljudi, buđenje. Slušajte, sad sledi hitčina. Ja ne umem da izgovorim, ali znate svi ovu pesmu.

0: Marketing TDI Radija Istok. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: In here.

0: ljudi, dobro jutro svima. Sa mnom koleginica Sofija u studiju, dobro jutro.
1: Dobro jutro, što volim kad dođem ovde kod tebe u Dobro jutro.
0: Jel voliš?
1: Imaš neki zadatak uvek sjajan za sve nas.
0: E, imam sjajan zadatak, znaš o čemu sam razmišljala? Nama je poluprazna firma, dosta ljudi je na odmorima. Ja sam svoj odmor završila, prva sam i otišla i onda poslednja patim. I koliko znam, tek treba negde da ideš, jel da?
1: Da će Bog, znaš kako kažu.
0: Da će, naravno da ćeš ići. Znam ja već svoje neke planove, ali dobro, uglavnom ljudi, htjela sam ovako sa svima javno da prozborim. Imam pitanje dana, malo ću konkretnije da vam kažem. Što najčešće zaboravimo kad idemo na put? Dosta stvari.
1: Dosta stvari, ali verujem, ja sam toliko puta zaboravila pasoš i to shvatila na granici, ja sam taj čovek.
0: I pa čekaj, stani, pa kako se onda izvuče, šta se dešava? Onda...
1: Ništa, onda se malo vratiš kući, uzmeš pasoš i sve ponovo.
0: Kao, ne može na foru, naravno da ne može na foru, ne može sve na foru, ali to mi se stvarno nikad nije desilo. Uglavnom prvi put proverim, ono, odmah proverim da li imam pasoš, to mi je najbitnije, i uglavnom posle zaboravim, na primjer, punjač. Ili nešto tako.
1: Ili znaš, zaboraviš da si zauzeta, možda pošla na to more.
0: Aha, kako zaboravim momka.
1: Pa kao, zaboraviš se, neka amnezija, neka te strepi momentalno, čim kreneš na more.
0: Ja, što da ne, i to nije loša opcija. Ljudi, ajde pišite nam vi na Viber na 069-3089-399 šta najčešće zaboravimo kada idemo na put i čujemo se tamo za nekih 5-10 minuta da pročitamo vaše odgovore, a do tada slušamo najveće hitove i Mičiko.

0: E pa nadam se da nas je razbudila malo muzika ova na TDI radiju. Slušali smo Galaxy i Kunks. A ono što će vas ponovo još više dodatno onako razbuditi jeste pitanje dana koje smo Sofije malo prepostavile. A to je šta najčešće zaboravimo kad idemo na put. I vi ste pisali na Viber i možete i dalje na 069-308-9399. Sofija, hoćemo da počnemo, čitam ove primere.
1: Ajde da počnemo. Kaže Viber sledeće. Kada idem na put, ono što zaboravim... Torba za put, e ja isto.
0: Jel da, torba za put?
1: Ja svaki put, kad god odem na putovanje, ja donesem novu torbu.
0: Za plažu.
1: Za plažu, što sam rekla, za put.
0: Za put, ali razumela
1: da,
0: sam te potpuno.
1: Torbu
0: da.
1: Za plažu, na to sam mislila. Svaki put odem i moram da kupim novu torbu za plažu i sad ih imam baš puno.
0: Kolekcionarka torbi za plažu, da, to se često desi. Ja, na primjer, nemam naviku da nosim naočare za sunce i onda zaboravim naočare za sunce.
1: To je baš fatalna greška, zaista.
0: I onda kupujem one gde stignem na šetalištu na očare za sunce. Ajde da vidimo šta opet kaže Viber 069-308-9399. Kada krenem na odmor, zaboravim kupaći.
1: Kako to, brate
0: moj? Joj, brate, bukvalno jedino,
1: to je jedino
0: stvar.
1: Što spakujem. Znači, kupaći je jedino što se setim da prvo stavim u kofer.
0: Jeste, bukvalno.
1: I čak ako putujem avionom, ja volim u ručnik. Onaj prtljak da stavim kupaći za slučaj da mi izgube ovaj kofer, da ja kupaći simam.
0: Kako si ti oprezna, bravo.
1: A, nego što praktična žena.
0: Ja kad idem na odmor, također, sad sam se setila kad ste rekli kupaći, ok, kupaći prvo poneseš, ali desi se da se vreme na moru promeni da zahladi. I onda zaboravimo da ponesemo, na primjer, nešto dugih rukava, čisto da se ogrnemo i onda se smrzavamo na moru. Ne znam da li vam se to desilo.
1: Ja ne zaboravim. Meni majka od detinjstva otprilike zimsku jaknu pakovala i kad idem na more.
0: Predobro. Evo, opet kažu poruke na Viberu. Kada krenemo na odmor, zaboravimo papuče.
1: Četkice za zube.
0: Četkice za zube, to je nekako poslednja stvar, bukvalno. Zato što opereš zube pred put, bukvalno. I da. Samo zaboraviš da spakuješ instinktivno i vratiš tamo gde stoji.
1: A i znaš šta, ima uvek u apartmanima, hotelima, one zanimljive stvari što si vole ponesu kući.
0: Jeste,
1: pa.
0: Ma da, sve ponesem iz hotela što mogu da ponesem, to sigurno ne zaboravim. Ljudi, čujemo se sutra u isto vreme, bye!
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: I samo da vam kažem, ovo još danas, sutra vikend i onda smo od ponedeljka ponovo u Vinkli, makar za vremensku prognozu znam, za ovo drugo ne znam, otkud ja znam, pričam isključivo o tome. Ovo ostalo svakom svoje. Dobro vam jutro, dobrodošli u Ritam dana. Sunčano danas, toplo, četvrtak, pritom još sutra da odradimo šta imamo ako smo na poslovima. I onda ćao, vikend, neka blejca da bude dobra. Još ako negde planirate da idete, savršeno. Više muzike svakako, manje priče definitivno. Ostaje nam samo da pojačamo radio. Tu su samo hitovi, obradi sa vama.

0: marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav blockbuster nas očekuje večeras u areni? Jokićeva Srbija protiv Vembanjamine Francuske. Naši sjajni košarkaši igraju prvi pripremni duel za Mundo Basket protiv Francuza u Beogradskoj areni. Glavni razlog za prodaju karata jeste upravo duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Imena vrha NBA piramide, ipak malo smo u okrnjenom sastavu. Fali značajan broj naših zvučnih imena. Klubovi nisu dali dozvole Bogdanoviću, Miciću, Petruškoviću, Ševu Markoviću i Topiću, ali evo recimo ni Mlađanom Kusturici. Dakle, naš sastav izlazi na teren u novom ruhu. Novi dresovi koje će nositi naredne dve godine vidjet ćemo prvi put večeras, proizvodi ih Nike, tako da bit će to zanimljivo. I sve glasa, naravno i sveg srca navijamo da pokidamo Francuze, meč počinje u 8 uveče.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Zbog ovog povećanog broja putovanja, naravno letnja sezona, turističke destinacije su pune, ali pripadnici MUP-a, odnosno Uprave saobraćajne policije, sprovede pojačanu kontrolu saobraćaja i autobusa, vozača, u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa u kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. I MUP apeluje na vozače da se dosledno drže propisa saobraćajnih, naravno da ne ugroze ni svoju, ani bezbednost putnika. Takođe, još jedna bitna stvar, u toku su ove neke telefonske prevare gde nepoznate osobe lažno se predstave, traže novac, pa se apeluje na sugrađane, naročito možda malo starije, da budu oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i razgovora, da ne predaju novac ili neke druge vrednosti, da provere sve sa članovima porodice, naravno nadležnom eventualno policijskom stanicom. Eto, da znate, dešavaju se i takve stvari, da budemo na oprezu i mi i naši članovi porodice. Što se puta tiče, pa šta drugo da kažem.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: za sat ispred svih.
1: 2 minuta do podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Na Gazeli se evo zagužvalo trenutno poprilično, vidim po kameram, ako ste u Beogradu. Iz Automoto Saveza su rekli još jutros da se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, a zbog ovih visokih temperatura u najtoplijem delu dana prelazi 35 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 36, Beograd 35, u Nišu nešto prijatnijih 32, ako se to zove prijatno, u redu je. Na granicama poprilične gužve, najviše na Preševu, na Gostunu, na Gradini, na Horgušu i na Batrovcima, sad i to na izlasku iz zemlje. Svakako dodatni oprez svima vama koji ste za volanom, da se ta brzina prilagodi uslovima, prosto na putu, bezbedno odstojanje između vozila i opet zbog temperatura, moguće i umor, pa se preporučuju redovne pauze, naročito tokom dužih putovanja. Ono što mi svakako preporučujemo jeste da pojačate radio i slušate samo hitove.
3: Let 'em march again.

0: No Love For You.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E, a kad smo kod ovog No Love For You, evo Sofija sa mnom u studiju. Gde si,
2: ček,
0: Sofija?
2: Ček, što? Ćao.
0: Pa ne prema tebi, prema tebi ima ljubavi, ali nema prema ovom čoveku koji je na vezi, zato što on trenutno se kupa u moru, a mi se kupamo u znoju.
2: Da, mi smo u gradu i vruće nam je, a tebi je mnogo lepo, Luka.
3: Da, se kupam, pazik je 6, imam 500 kjece. mnogo je dobro, da, jeste još danas, verovali ne, mnogo je dobro ovdje na Kamenovu, tu smo na plaži 11:03, puštamo, zezamo se posle žurke, DJ-evi, ludnica, mnogo je dobro, puno ljudi, lepih devojaka i sve super, ali ja se vraćam danas.
0: E, se to vraćaš zato što nemaš više para ili nešto drugo?
3: Ja sam pokušao ovdje da pevam, ali nisu... Ugasili su mi mikrofon, pa sam onda pokušao da kažem, evo ljudi, pustit ću bilo koju pesmu za 5 evra. Aha. Niko nije dao, ništa. Onda sam krenuo malo da kupim tu po stolovima. Mislim da ću dobiti neki bakšić kao konobar, ništa. Ali i rekao, ajde se vratim malo, kako je tu, je li isto lepo sve?
0: Pa lepo je, baš je lepo, prelepo, može da bude bolje, ali jedino što znam jeste da smo Bađu spakovali i poslali na put da bi tebe odmenila.
3: Jes, stiže nam Bađa, ovdje traje sezona, nema 100 dana i bit će u septembru, Kamenovo radi u septembru, bit će tu ozbiljno žurke, bit će neki festival, ne znam šta tu ima, frizerski salon, ne znam, bit će besplatne frizure za vikend, za žene, ovako ima svašta nešto.
2: Wow.
3: Tako da... Na Kamenovu, sad se možete nađiti i cijelo septembra i Bađu će da pokida i eto mene vas, odatle da zovem Bađu ovdje, da zovem da pitan kako je.
2: Ništa, kad dođeš ovdje, pape, mi ćemo ti dati da pevaš, ako već tamo nisu želeli, stvarno, mislim, ćemo ga pustiti da peva ovdje kad dođe.
0: Pa vidi, ako ćemo da dobijemo te neke besplatne frizure koje pominje, koliko znam, barber, bus, šiša, tako da,
2: ajde. I ako nam donese malo mora, onda hoćemo.
3: Važi, 2 evra po pesmi. Sve pevam.
0: Neki popust. Hvala ti, Luka, što si javio. Ajde, čućemo svakako i čućemo, zvaćemo i Bađu da vidimo kako će ona da prođe.
3: Ajde, super mi je što me zovete Luka, majka me zove pape. Ajde, čao.
2: Ćao.
0: Kako ga boli uvo, ali i treba, šta ga briga.
2: Znači, se vidi da smo izgubili kontakt, kako su ga tamo na Kamenovu videli, svideo se čovjek tamo, vole kad dođe pap i neće da nam ga vrati.
0: Ne ga vraćaju, treba nam i ovdje, ali zato smo mi poslali još jednu, još bolju možda zamenu. Bađa će da izgrmi, tako da otvoreni studio TDI radija jeste i ove sezone na Kamenovu i dalje smo tamo i bit ćemo u septembru i ako niste još isplanirali neki putovanje ili ako ste na proputovanju kroz Crnu Goru, definitivna stanica 6 km od Budve, molim lepo, nije daleko.
2: Nije daleko, dobra muzika, dobra žurka, more, šta ćeš više?
0: Ništa, ajmo mi da nastavimo se hitovima.

0: marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com. Kemo
1: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pored košarke, danas tu je i fudbal. Od 8 večeras Crvena zvezda dočekuje Viktoriju iz Plzenja u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope. Imaju jasan cilj, naravno, da pred put u Češku ostvare prednost. Očekuje se da će od prvog minuta biti ono ofanzivno, koristeći brzinu Bukarija po krilu i kreativnost Ivanića i Kostova. E sad, pored njih, sat vremena kasnije od 9, fudbaleri Partizana gostuju kod Hetafea. Isto prva utakmica play-offa za plasman u Ligu konferencije. Suštinski poslednji i najteži stepenik na putu ka evropskoj jeseni. Što se njih tiče, revanš meč koji će odlučiti putnika u ligašku fazu biće 27. avgusta u Beogradu.

0: Matt sa Sari, Hugh Gellis sa Mik na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Reality check, krenem da listam kamere na granicama. Izgleda da je samo prelaz Vatin i to sa Rumunijom prazan. Ovo sve ostalo ima negde nekoga. Da ne pričam šta je na Horgošu, na Gostunu, na Gradini, na Preševu, na Batrovcima. Dakle, naoružajte se vodom i strpljenjem. Mada makar putujete na more pa vas čeka tamo neka plaža i odmor, ili se vraćate pa ste puni ono energije, jel, sve je do ugla gledanja. Ali da ne jedem ono što se ne jede, gužve su, prevruće je, može biti nervoze, zato pojačajte muziku, to je ono što može da popravi svako raspoloženje. U ritmu smo dana, slušamo Portugal The Man u nastavku Feel It Still.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
0: Marketing

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno dva popodne i dva minuta da čujemo vesti Jasmina.
2: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi progone i hapšenja Srba, rušenje kuća kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Srbija je pod uticajem novog toplotnog talasa. Do ponedeljka maksimalne temperature kretaće se od 34 do 40 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Visoke temperature pogoduju u širenju požara, kojih je trenutno više desetina, a najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od danas u gašenju učestvuje i ruski protivpožarni avion Iljušin. Još gori na planini Stolovi, a vanredna situacija proglašena je na delu teritorije Bela crkva. Imajući u vidu povećan broj putovanja ka turističkim destinacijama, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštio je MUP. Fudbaleri Partizana od 21 čas u Madridu igraće prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde će se sastati sa Francuskom u 20 sati u Beogradskoj areni. U isto vreme na teren će i fudbaleri Crvene zvezde, koji na stadionu Rajko Mitić dočekuju Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.

Sjajna Dojči i pesmica koju definitivno volim, no Anxiety. A kad smo kod anksioznosti koje Dojči peva i da kažemo da je 20. august i možda već kreće ona matematika koju niko nije tražio, to je koliko dana ima do kraja meseca, kad je beše plata, ček, koliko para nam je ostalo i da li smo možda nešto zaboravili da platimo. E pa narode, ako ste i vi krenuli sa ovim računanjem i kalkulacijama, stvarno niste jedini i srećan nam svima, ali ono što svakako jeste sreća da nam je muzika kod nas na Tedi Radio besplatna. Vi slušate Tedi Kafe sve do 6 danas. Ja sam Lola, naravno nastavljamo sa našom listom. Prvi u nastavku je Ed Sheeran i kaže Bad Habits, a ja vam kažem dobar dan.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Подсетник за 1. септембар. Паметни сатић на руку. Телефон у ранец. Слушалице скини кад прелазиш улицу. И најважније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе. Паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila. Kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Sjajna i preslatka Doja Cat i Jealous Type je ono što smo upravo slušali na TD radiju. Narode, tačno je pola tri i dobar dan. To je za početak, a tu sam i da vam kažem da je sunčano, vedro i veoma toplo vreme, odnosno to je nešto što nam kaže zvanična vremenska prognoza za danas. A trenutno je najtoplije u Kruševcu i Novom Sadu. Kod vas je 38 stepeni, najmanje stepeni za sada ima u Vranju, kod vas je 34, a u ostalim mestima je tu negde od 35 do 37. Tako da verujem da ste se danas opremili kako treba, u smislu voda, klima, ventilator, šta ko voli. Ono što ja mogu da vam obećam jeste spremna lista, naravno, sa hitovima i danas. Prvi u nastupku, Mahmud i Tuta Gold. Još jednom, dobar dan!

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga? Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 15 časova i 15 minuta, pa ću iskoristiti priliku da vam kažem da mi sa TDI Radija mislimo na vas, naravno. I danas je lista spremna, samo isključivo hitovi su tu. Vi slušate TDI Cafe, ja sam Lola, družimo se sve do 6, a sad nastavljamo sa, naravno, kao što rekao, hitovima. Prvi sa liste Nico Santos i All Time High. Dobar dan.

0: talk about.
1: Možda nešto najbolje u ovoj pesmi zapravo Bring Your Love, Madonna i Sabrina, jeste zapravo kraj te pesme gde nikad nećemo saznati šta su htjele da kažu jedno drugoj. A ono što ja vama sada želim da kažem jeste kakva je situacija na granicama, odnosno kako se približavamo vikendu, naravno tako su i veće gužve na putevima, trenutne gužve na izlazu Horgoš i Batrovci, zatim na ulazima Gostun i Špiljani, tu su standardno i Preševo i Gradina ulazi, tako da znate ako ste se u nekom od ovih pravaca uputili ili ćete u nekom od različitih delova dana da malo više hrane i vode za put i onda ste bez brige što se kaže, pravite češće pauze, vežite pojas, lepo vozite, ekipa sa TD Radija vam želi i srećan put i još lepši odmor i provod, a mi sad nastavljamo sa našim, slušamo About the Demon Time, dobar dan i srećan put još jedan.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Selena Gomez. I In the Dark upravo na TD Radio, a kakav blockbuster nas očekuje večeras u areni. Kaže naslov: Jokićeva Srbija protiv Francuske, naši odlični košarkaši igraju večeras prvi pripremni duel za Mundo Basket protiv Francuske u areni. E sad, glavni razlog za prodaju karata jeste duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, imena sa vrh NBA piramide. Naš sastav izlazi na teren u novim dresovima koje će nositi naredne dve godine, pa eto malo i o modi, ali dobro, ostaje nam da večeras iz sveg glasa navijamo za naše momke. Meč počinje večeras u 8, tako da nam ostaje da spremimo i glasne žice, a i živce.

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: My Love na Steady Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 4 popodne i 10 minuta, vi ste na TDI Radio, ja sam Lola i slušamo se u TDI kafeu sve do 6 večeras. To su neke informacije za početak ovog sata, ako ste se umeđu vremenu priključili pa da znate gde ste i sa kim ste. I da, 20. august, ulazimo u ovu poslednju trećinu meseca, verujem spremniji nego ikad da ispratimo ove temperature, ali evo ekipo, praktično treptemo još koji put, odspavamo isto toliko i već smo u novom mesecu, bez brige. A vi koji ćete tek sada na odmore, srećan vam put, vi koji ste na poslu kao ja, šta da nam kažem, nego srećan nam rad, ali nemojte samo da preterujemo danas, molim vas, a vi koji ste završili sa obavezama, sad pravac po neko osveženje i uživanje. Bilo kako bilo, uživamo i mi ovde uz samo isključivo hitove, slušamo u nastavku Alex Warrena i Fever Dream, da se prisetimo ovog hita od pre 5 meseci, ali dalje dosta, dosta odličnog. Dobar dan!

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: Ovo je
5: Dede i Radio.
4: Samo hitovi.

koliko mi je simpatičan ovaj stih kad kaže beži od sunca kao Drakula, verujem da smo to svi negde manje više ovih dana. Dobar dan narode, vi ste na TD radiju, tačno je 25 minuta do 5 popodne i možemo opet malo o sportu, jer večeras pored košarke u 8 imamo i fudbal. Crvena zvezda dočekuje viktoriju u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope i crveno-beli imaju jasan cilj da pred put u Češku ostvare prednost, a pored njih sat vremena kasnije, znači od 9 večeras, fudbaleri Partizana gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije i suštinski poslednji i najteži stepenik na putu ka evropskoj jeseni. Revanš meč koji će odlučiti putnika u ligašku fazu na programu je 27. augusta u Beogradu, tako da večeras i za ljubitelje košarke i za ljubitelje fudbala ima ponešto, tako da verujem da svi već spremate glasne žice i da jako, jako navijate. A sad se lagano vraćamo na muziku i na naše samo isključivo hitove sa playliste. Slušamo Be Mine, još jednom dobar dan.

0: Marketing, TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791. Mozart, važno je s kim igraš.

A kad smo kod muzike i pesama, jedan od naslova sa portala kaže da je odlučeno da će Eurovizija sledeće godine biti u gradu Burgas u Bugarskoj. E sad da se podsjetimo samo da je ove godine pobedila pevačica Dara sa svojom čuvenom Bangaranga pesmom, pa se naredne godine takmičenje seli u Bugarsku. Dešavaće se takođe u maju kao i svake godine i sad možda na prvu delu je da je rano da pričamo o ovome, ali kako nam je Eurovizija posle dužeg vremena u komšiluku, verujem da će mnogi od vas, odnosno da već mnogi od vas gledaju karte i smeštaje za Bugarsku da isprate lepo to takmičenje uživo, ali dobro, to je to za sada što se tiče Eurovizije, pričat ćemo još o ovome, a sad na našu playlistu slušamo Tajlu i Chanel.

Just the way you are, a to ono što smo upravo slušali na TD radio, nešto razmišljam ovako kad vas vidim da trčite i da trenirate leti, mogu samo da vam kažem svaka vam čast, još ako se spremate za Beogradsku brzu desetku koja će biti sada 5. septembra i očekuje se više od 4000 učesnika, definitivno ne znam šta bih vam rekla, pogotovo mi koji leti preskačemo treninge, mada možda inače to radimo, ali možemo da vas bodrimo, da navijemo za vas, a možda i da se motivišemo i krenemo i mi sa ovakvim nekim podvizima, ali dobro, posle ćemo tome. Što se tiče trenutnog podviga, on ide u pravcu naše sjajne muzike na TD radiju, slušamo nastavku How Does It Feel i dobro nam došli.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

pravi jedan opuštajući ritam na TDU za ovo kasno popodne, a definitivno smo se vratili ovim toplim augustovskim danima, pa na meteorolozi za sutra kažu vedro, sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom lokalno i do 42 stepena. Takođe, preporuka kada su ovako više temperature da najtopliji deo dana provedemo negde unutra, tako da u skladu sa tim, ali ako baš moramo negde, onda onako dosta vode uz neki adekvatan outfit, lepeza i trebalo bi da to se bude kako treba. To je što se tiče vremena za sutra, a što se tiče playlista u nastavku, naravno samo isključivo hitovi, slušamo New Religion i još jednom dobar dan i dobro nam došli.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 7.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.